خدا کہلاتا ہوں، میرے گھر کی چوہدی ہی صرف ریاست ہے میری، میرا گھر پریوار جہاں کا میں راجہ کہلاتا ہوں، میرے گھر کی چوہدی ہی صرف ریاست ہے میری، اور ایک قلم کاغذ شاہی ہے من کی ایک تجوری میں، ایک قلم کاغذ شاہی ہے من کی ایک تجوری میں، غزلوں کے کچھ سکے بھی ہیں اتنی دولت ہے میری، ایک قلم کاغذ شاہی ہے من کی ایک تجوری میں، غزلوں کے کچھ سکے بھی ہیں اتنی دولت ہے میری، میگھ تمہارے گھر ٹھہرے ہیں پیاس ضرورت ہے میری، تم ہو ساہوکار سکھوں کے پیر وراثت ہے میری۔ اگلی غزل کہ دھوپ آئی چھپروں کے چھید سے گھر میں، دھوپ آئی چھپروں کے چھید سے گھر میں، یوں لگا کچھ تو اجالے ہیں مقدر میں، دھوپ آئی چھپروں کے چھید سے گھر میں، یوں لگا کچھ تو اجالے ہیں مقدر میں۔ شعر دیکھیے کہ زندگی اپنی کھنگالو تو ذرا تم بھی، زندگی اپنی کھنگالو تو ذرا تم بھی، رتن سب کے سب نہیں ملتے سمندر میں، زندگی اپنی کھنگالو تو ذرا تم بھی، رتن سب کے سب نہیں ملتے سمندر میں، اور ضد ہوا کی ہے تو میں بھی کم نہیں ضدی، ضد ہوا کی ہے تو میں بھی کم نہیں ضدی، میں چراغوں کو جلاؤں گا بونڈر میں، ضد ہوا کی ہے تو میں بھی کم نہیں ضدی، میں چراغوں کو جلاؤں گا بونڈر میں۔ اور بول اٹھتے ہیں بہت بے جان پتھر بھی، بول اٹھتے ہیں بہت بے جان پتھر بھی، ڈالتا ہے جان جب نقاش پتھر میں، بول اٹھتے ہیں بہت بے جان پتھر بھی، ڈالتا ہے جان جب نقاش پتھر میں، نفرتوں کے چار اکشر ہار جاتے ہیں، نفرتوں کے چار اکشر ہار جاتے ہیں، آج بھی طاقت بہت ہے ڈھائی آخر میں، نفرتوں کے چار اکشر ہار جاتے ہیں، آج بھی طاقت بہت ہے ڈھائی آخر میں، اور ہار میں بھی جیت ہو یا جیت میں بھی ہار، بس یہی انتر رہا پورس سکندر میں، ہار میں بھی جیت ہو یا جیت میں بھی ہار، بس یہی انتر رہا پورس سکندر میں۔ اور دیش اپنا سوچ میں کچھ اور آگے ہے، دیش اپنا سوچ میں کچھ اور آگے ہے، ہم سمندر بھی بھرا کرتے ہیں گاگر میں، دیش اپنا سوچ میں کچھ اور آگے ہے، ہم سمندر بھی بھرا کرتے ہیں گاگر میں۔ ایک اور غزل کہ شبد کی گریما رہ جائے ایسا کچھ لکھ دوں، شبدوں کی گریما رہ جائے ایسا کچھ لکھ دوں، دنیا کے پیاسے ہونٹوں پر میں دریا لکھ دوں، شبدوں کی گریما رہ جائے کچھ ایسا لکھ دوں، دنیا کے پیاسے ہونٹوں پر میں دریا لکھ دوں۔ شعر دیکھیے کہ دکھ دردوں کے مجھ میں جلسے ہوتے رہتے ہیں، دکھ دردوں کے مجھ میں جلسے ہوتے رہتے ہیں، ان جلسوں میں خود کو میں کیسے تنہا لکھ دوں، دکھ دردوں کے مجھ میں جلسے ہوتے رہتے ہیں، ان جلسوں میں خود کو میں کیسے تنہا لکھ دوں، اور میری غلطی پر وہ انگلی روز اٹھاتا ہے، میری غلطی پر وہ انگلی روز اٹھاتا ہے، جی کرتا ہے اس دشمن کو آئی نہ لکھ دوں، میری غلطی پر وہ انگلی روز اٹھاتا ہے، جی کرتا ہے اس دشمن کو آئی نہ لکھ دوں۔ اور آنسو کی شکلوں میں پانی رہتا آنکھوں میں، آنسو کی شکلوں میں پانی رہتا آنکھوں میں، کیسے آنکھوں کی جھیلوں کو میں صحرا لکھ دوں، آنسو کی شکلوں میں پانی رہتا آنکھوں میں، کیسے آنکھوں کی جھیلوں کو میں صحرا لکھ دوں۔ اور بچپن کو لکھ دوں پیڑوں کی ننھی کوپل تھا، بچپن کو لکھ دوں پیڑوں کی ننھی کوپل تھا، اور بڑھاپے کے سچ کو پیلا پتا لکھ دوں، بچپن کو لکھ دوں پیڑوں کی ننھی کوپل تھا، اور بڑھاپے کے سچ کو پیلا پتا لکھ دوں۔ خود کو لوگ سمندر کہتے ہیں تو کہنے دو، خود کو لوگ سمندر کہتے ہیں تو کہنے دو، لیکن میں خود کو قطرے کا بھی قطرہ لکھ دوں، خود کو لوگ سمندر کہتے ہیں تو کہنے دو، لیکن میں خود کو قطرے کا بھی قطرہ لکھ دوں، شبدوں کی گریما رہ جائے کچھ ایسا لکھ دوں، دنیا کے پیاسے ہونٹوں پر میں دریا لکھ دوں۔ ایک اور غزل، زندگی کو

کی قربانی دی. سیاحت کی وزارت نے ملک کے سیاحتی مقامات کے ڈیجیٹل وسیلے سے فروغ کو مستحکم کرنے کے لیے نئی دلی میں گوگل انڈیا کے ساتھ ایک مفاہمت نامے پر دستخط کیے. اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے جناب شیخاوت نے کہا کہ ڈیجیٹل ٹیکنالوجیز کے ذریعے بھارت کے ثقافتی مقامات کی شان و شوکت کو پوری دنیا کے سامنے متاثر کن انداز میں پیش کیا جا سکتا ہے. شراکت داری کے تحت گوگل انڈیا عالمی سفری رجحانات, مسافروں کے رویے اور شواہد پر مبنی سیاحتی ترقی میں فروغ کے لیے ڈیجیٹل طریقہ کار کے ذریعے معلومات فراہم کرے گا. جنرل دھیرج سیٹھ نے آج فوجی عملے کے 31ویں سربراہ کی حیثیت سے اپنی ذمہ داری سنبھال لی ہے. وہ جنرل اپیندر دویدی کی جگہ اس عہدے پر فائز ہوئے ہیں جو 4 دہائی سے زیادہ ملک کی گراں قدر خدمات کے بعد اپنی ذمہ داری سے دستبردار ہوئے ہیں. جنرل سیٹھ نیشنل ڈیفنس اکیڈمی پونے کے سابق طالب علم ہیں اور انہیں دسمبر 1986 میں فوجی کور میں شامل کیا گیا تھا. جناب روی اگروال کو کانٹریکٹ کی بنیاد پر براہ راست ٹیکسوں سے متعلق مرکزی بورڈ کا ایک مرتبہ پھر چیئرمین مقرر کیا گیا ہے. ان کی مدت کار کل سے 31 دسمبر 2026 یا آئندہ احکامات جو بھی پہلے ہوں تک ہوگی. تقرریوں سے متعلق کابینہ کی کمیٹی نے ان کی دوبارہ تقرری کو منظوری دی ہے. اتراکھنڈ کے مدرسہ تعلیمی نظام میں کل سے ایک بڑی تبدیلی کا نفاذ ہوگا. نئے انتظام کے تحت اتراکھنڈ مدرسہ تعلیمی بورڈ کو ختم کر دیا جائے گا. نئے فریم ورک کے تحت ریاست کے سبھی اقلیتی تعلیمی اداروں کا انتظام ریاست کے تحت ہوگا. ریاستی سرکار نے اتراکھنڈ اقلیتی تعلیمی اداروں کے ایکٹ کے تحت نیا نظام متعارف کیا ہے, جس کے تحت اتراکھنڈ ریاستی تعلیمی اتھارٹی اقلیتی تعلیمی اداروں کو تسلیم کرنے, ان کے کام کاج کی نگرانی کرنے اور تعلیمی معیار کو یقینی بنانے کی ذمہ دار ہوگی. یہ نیا نظام مسلم, سکھ, جین, عیسائی, بودھ اور پارسی برادریوں کے تعلیمی اداروں کا احاطہ کرے گا. امریکی سپریم کورٹ نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اس صدارتی حکم کو کالعدم قرار دے دیا ہے جس کا مقصد پیدائش کی بنیاد پر شہریت کے حق کو ختم کرنا تھا. عدالت نے اس بات کی توثیق کی کہ امریکہ میں پیدا ہونے والا تقریباً ہر شخص خود بخود امریکی شہریت حاصل کرتا ہے. مقدمے میں عدالت نے کہا کہ پیدائش کی بنیاد پر شہریت کو ختم کرنے کا حکم امریکی آئین کی 14ویں ترمیم کے خلاف ہے. اقوام متحدہ میں افغانستان کے مستقل مشن نے پکتیکا, پکتیا اور کنار صوبوں میں پاکستان کی جانب سے ہوائی حملے کیے جانے کی سخت مذمت کی ہے. ان حملوں میں عورتوں و بچوں سمیت 36 شہری ہلاک اور 160 زخمی ہوئے ہیں. مشن نے پاکستان سے افغانستان کی حدود میں بھی فوجی حملوں کو فوری طور پر روکنے اور بین الاقوامی قانون کی مبینہ خلاف ورزیوں کی پوری ذمہ داری قبول کرنے کے لیے کہا ہے. افغان مشن کے مطابق یہ حملے افغانستان کی علاقائی سالمیت کی سنگین خلاف ورزی ہیں. جنوب مغربی مانسون کے آئندہ 2 سے 3 روز کے دوران دلی, ہریانہ, چنڈی گڑھ اور پنجاب کی جانب بڑھنے کا امکان ہے. بھارتی موسمیات محکمے نے کہا ہے کہ اسی عرصے کے دوران شمالی بحر عرب, گجرات, مدھیہ پردیش, اتر پردیش کے کچھ حصوں اور اتراکھنڈ, ہماچل پردیش, جموں کشمیر اور لداخ, دمن اور دیو اور راجستھان کے کچھ حصوں میں بھی اسی طرح کا موسم رہنے کا امکان ہے. آئی ایم ڈی نے جولائی کے دوران ملک کے زیادہ تر حصوں میں معمول سے کم بارش کی بھی پیش گوئی کی ہے. فیفا عالمی کپ میں مراکش اور پیراگوئے پری کوارٹر فائنل میں پہنچ گئے ہیں. مراکش نے سنسنی خیز طور پر میچ 1-1 سے برابری کے بعد نیدرلینڈز کو 2-3 سے ہرا دیا. امریکہ کے بوسٹن میں پینالٹی شوٹ آؤٹ میں پیراگوئے سے 3-4 سے ہارنے کے بعد جرمنی حیران کن طور پر ٹورنامنٹ سے باہر ہو گیا ہے. کل دیر رات امریکہ کے ہیوسٹن میں جاپان پر 2-1 سے جیت حاصل کر کے برازیل نے بھی پری کوارٹر فائنل کے لیے اپنی جگہ پکی کر لی ہے. آج رات امریکہ کے ٹیکساس میں آئیوری کوسٹ کا مقابلہ ناروے سے ہوگا. یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق 10:30 سے کھیلا جائے گا. ایک دوسرے مقابلے میں آج دیر رات فرانس کا مقابلہ سویڈن سے ہوگا. یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق 2:30 سے کھیلا جائے گا. اور آخر میں خاص خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر. وزیراعظم نریندر مودی نے کاروبار کرنے اور رہن سہن میں آسانی کو غیر انضباطی بنانے کے سلسلے میں سیکرٹری صاحبان سے بات چیت کی ہے. انہوں نے آتم نربھرتا کو فروغ دینے پر بھی تبادلہ خیال کیا. روزگار اور آجیوکا کے لیے وکست بھارت گارنٹی مشن گرامین وی بی جی رام جی ایف 2025 کل سے نافذ ہو جائے گا. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے طلبا پر زور دیا ہے کہ وہ کمزور طبقات کی بہتری کے لیے کام کریں اور ملک کی تعمیر میں تعاون کریں. ریلویز مواصلات اور اپنی کارکردگی کے نظام کو بہتر بنانے کی خاطر 1,100 کروڑ روپے سے زیادہ مالیت کے 3 پروجیکٹوں کا آغاز کرے گا.
दिल्ली, झारखंड, मेघालय, कर्नाटक और महाराष्ट्र में वोटर फहरिस्तों की खसूसी तफसीली नजरसानी का आगाज हो गया है।